0: Radio Vash. DJ Nicholas.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני הבטחתי לכם גם את סטמטיס גונידיס, המשך משבוע שעבר שלא הספקתי, אהבה מטורפת שלי, והשיר הזה מוקדש לך, נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא ואמא, והם אומרים, אתה אהבה מטורפת שלנו, אוהבים אותך המון, גם אנחנו פה ברדיו דבש שבני, ויש לי גם תרגום במקרה, כן, נשאר לי משבוע שעבר. מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי. הערבים ריקים ועזבת את חיי בחושך, אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך. אין יום, אין שעה, אין דקה שאני לא חושב עלייך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.
0: DJ Nicholas. 10.

0: את המוואל הבא של גוני דיס אני רוצה להקדיש לך תמריקו לשבת מוארת ויפה לך לאשתך
1: זה יבוא שמונוש מו
0: כן ולבנות היפות
1: אפילו מנוש לא לבוא

אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את נייס בלמו בביצוע של פסחל אסטרזיז, מוקדש לך מסמי, מרותי, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע מההתחלה.

אמידיס, את לפני אהובתי, כך הוא שר. מקדישה לך שר הכהן, באהבה מהבעל חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז הנה מההתחלה.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד. וחיים כותב, לא, בעצם קרן ועינת כותבות. הן מבקשות לברך ליום הולדת את אבא, את אבא חיים ואת משה. ריקי, את שדרנית טובה, ואבא אוהב תקלם אתה, אם אפשר. תודה, שבת שלום לכולם. אז אני כבר הכנתי בהמשך, כשנגיע לקצב הזה בקיקו, כמובן שאקדיש לך את מה שאת אוהב. אני במקרה שיר אחר רציתי להשמיע לך, חשבתי שאתה אוהב אותו הרבה יותר, אבל אני אחפש לך גם תקלם אתה. בואו נמשיך עם השקטים. סטמטיס גונידיס שואל, את לא יכולה להגיד שאת לא מתגעגעת אליי,

הייתי רוצה, רוצה לתרגם לכם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה אחד השירים היפים של גוני דיס. בעולם מזויף חייתי איתך במשך שנים, ובתפקיד ההשוואות שלי, שלך, שלך, בשבילך, ומה שנשאר לי, אני לא יכול שלא להתגעגע אלייך. ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. בעולם מזויף חייתי בחייך, ואני הנשימה, הנשימה שלך, בכלא שלך, הפצע שלך הורג אותי, תחזרי ותתנצלי, את לא יכולה שלא להתגעגע אליי, ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. איזה מילים, דן בוריס, נמי סוליפו.

מרים אבו, השיר הבא גמור ענק, ואותו אני רוצה להקדיש לך. והוא אומר, באתי להישאר, אני כאן כדי להישאר ואני לא עוזב, אלא אם כן תשמעי אותי קודם, אני אשאר מחוץ לדלת שלך עד הבוקר. אני כאן כדי להישאר, ואני אפתח את זה על מדרגותייך, כדי להיות שוב בזרועותייך, אפילו לרגע. פתחי לי להיכנס, לומר לך, אני מצטער, לומר לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך. תפתחי לראות אותי בשני חלקים. שיש לי ידיים ריקות ועיניים עצובות. באתי להישאר כי אין לי לאן ללכת. נולדתי לאהוב אותך מאז שאני עלי האדמות. באתי להישאר כי זה המקום בו נמצאים כל חיי. אני אצעק את זה גם אם כל העוברים ושבים ישמעו אותי. פתחי לי להיכנס, אני מצטער להגיד לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך.

וניטיס, והוא אומר, או, מתוקה שלי, לא, לא, לא הוא, יובל, אומר לך קרמלה, אוי, מתוקה שלי. והוא רוצה להקדיש לך באהבה קרמלה, וכולנו מצטרפים.

אלא אלא אירותם הוא איזה שיר ענק. אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף של גונידיס שהוא שר במקור אדוניס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: איפה, איפה אתה, דוד ירין? אתה אוהב את השירים השקטים, הרומנטיים, ועוד מעט אני רוצה כבר להקדיש לך שיר שאני פשוט הכנתי מראש, דואט, ואני יודעת שאתה מאוד אוהב. אז אני מקווה שתכף תיכנס ותאזין לנו. בינתיים שירים חדשים, אלקו זזופולוס, אני הבטחתי לכם, ולשיר קוראים זכותך, חדש חדש, הישר מהתנור. היי, זזופולוס!

איזה יופי של שיר. ואנחנו נמשיך עם פיצה, פיצה עם כל התוספות. איפה דורית קספי? איפה אתה גל לוי מטקסס? איפה אתה דוד ירין? יעשו מוקי כהן, אבי קאפ, קפולה, חזי שאול,

איזה יופי, איזה קול, פיצה. אנחנו נמשיך עם זפיריס מלאס, ואותו אני שולחת אליך, איציק סובג, חדש ברדיו דבש, צדקתי, כך הוא שר.

0: אנג'י שהצטרף אלינו. אני רוצה להמשיך עם יאנוס פריוס, לא חדש אבל ענק, סימרוני, מקדישה לך מנשה.
1: Είσκοτεινιό

Matematika. Oh. אני רוצה להמשיך עם יוגו טיפונוס ועם מנולס ויציאס, גם אלני ויטלי, אני מקווה שאתה

רין כבר מחובר ומאזין, ואני רוצה להקדיש לו את הדואט היפה, דואט שהוא עדיין לא שמע, אבל הוא בעצם כן שמע, כי אני הכנסתי לדף של יוון הקסומה, ואפילו הוא הגיב לי, הוא כתב לי, תודה רבה ריקי, חברה יקרה, יומיים הייתי מושבת עם הנייד שלי, כעת אני מתחיל להסתדר ושומע כעת את הדואט המקסים שהבאת לכולנו, יפה מאוד השיר, והסרטון, הכל רומנטי ויפה, מול נוף מדהים, שבת מבורכת. המון המון תודה, גם לך ולכל המשפחה. בשבילך.

אבל איך אפשר בלי תרגום לשיר קוראים זה נכתב? אמת עומדת בזמן, אהבה אינה מודדת את הכאב. רגע מוביל אותך, מילה אחת ממך והשמיים נפתחים. מבט שמעטים קולטים, גשם עליי ועליך. הרגשתי שאני מחכה לך כל החיים, אבל הכחשתי זאת בהתמדה. הסתובבתי וחיבקתי אחרות. כל חיי ידעתי שאת מחכה לי. חי, צחקת וכעסת, ידעת טוב כמוני שזה נועד להיות. הלילה תמיד יוצא מהחושך, והשמש יודעת מה מצפה לה. כל שחר נראה, והחורף מתחזק. האביב תמיד מתגמל אותו להתאחד כמו חגיגה.

0: יש מישהו בבית?
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
2: כן, אני מקווה שיש מישהו בבית, כי מה אני בלעדיכם, תגידו מה, אני רוצה הרבה הרבה מאזינים, אז תשתפו לחברים שאוהבים יוונית, תשלחו להם קישור, ונתפלל שנמשיך בלי תקלות. מאיה ברי, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך באהבה, הסתמתי גונית גוניטיס, ביחד עם ליצה יגוסי, בואי שוב הערב, כך הם שרים, דואט ענק, מקדישה לך מאיה.

אני חייבת לתרגם לכם איזה מילים. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי, וכיוון שאני לא בוכה, איך הוא יכול לבכות? אני לא נוגע בעיניים שלי, אבל... אני נוגע בעיניים שלי, אבל הן יבשות. אני לא מדבר איתו, אבל הוא מספר לי עלייך. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. באשליות נתת לי לחיות. כמה אני אוהב אותך. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי. זה מזכיר לי את החרדה שלי אלייך. השארת אותי לבד שוב, והחיים בלעדייך לא שווים את זה. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת, ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. אוח, כמה אני אוהב אותך.

שמעון דדון כותב, השבוע נפטר הזמר אבי אלוס, אפשר לזכרו לשים איזה שיר שהוא שר, יהי זכרו ברוך. אז כן, מיד, מיד הכנסתי לפלייליסט את אבי אלוס ביחד עם מאיה סול בדואט, קראתי סמה, אחד השירים שאני אוהבת, אוהבת גם לשיר. אז יהי זכרו ברוך, אבי אלוס.

0: Is the official shield.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מרים אבו כותבת ומבקשת את השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, אניק סמנה, אמא, פתחי את הדלת, זה אני הבן שלך. אניק סמנה, אניק זה...
3: אניק סמנה, אניק זה... ון שכתיפה את סנוס, כתיפה יו יו סמנה מו. Ο παραστρατημένος

תפיל, אתה רצית את הקלמת, אז הנה קיבלת. אז שוב, המון המון מזל טוב ליום ההולדת, וגם לבן שלך משה, את הקלמת לשניכם, ושתמיד יהיו רק בשמחה, בבריאות, אמן ואמן.

עם שיר נוסף שאוהב חיים בונפיל, והשיר אומר אני נשרף. הפעם ביצוע של אריסן.

0: איפה אתה סמי התותח?
1: חזר אלינו פסחל אסתרזיז השמנצ'יק, והוא שואל מה אני אוהב בך?

שבת שלום, שבת דבש לאילן, שני, אוריאן, היקרים שלי, המתוקים שלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם. עברו שנים רבות, כך שר דימיטריס חריסיס. הנה פולת אחרוניה, אחד השירים האהובים עליי.

מיכאל פליישמן ביקש שיר אחד של יאניס פריוס. כן, הוא הגיע מאוחר, הוא לא שמע את השיר קסימרוני, אחד השירים היפים של יאניס פריוס, אבל גם זה יפה, ואני מקדישה לך. הוא אומר, אני אומר שהגיע הזמן ללכת, אבל מה פתאום הזמן ללכת? יש לי עוד קצת יותר משעה, נכון?

איזה קול, איזה רומנטיקה. ואם דיברנו על רומנטיקה, למה שלא נמשיך? תני לי קצת גן עדן, אומר סטמטיס גונידיס, ויש לי גם תרגום, תני לי קצת גן עדן. כן, ושכחתי לומר שזה שיר של יאניס פריוס במקור. אז תני לי קצת גן עדן, וזה סימן לאהבה. עכשיו כשאת עוזבת אותי ואני מאבד אותך, אני אומר לך דבר אחד, אל תשני את השמיים. אל תשני את גן עדן, סימנים שנותרו בעננים למעלה, כי אסור לשנינו ללכת לאיבוד. תני לי קצת גן עדן, קחי אותי איתך בטיסה שלך, למדי אותי גם איך לעוף, כדי לא להזדקק לכנפיים שלך. ואם מישהו אחר ייקח את ליבך, אני אומר לך דבר אחד, אל תשני את השמיים. יגיעו לילות בהם תחפשי את הירח, ואני אוהב אותך האחרון שלי. תני לי קצת גן עדן, קחי אותי איתך בטיסה שלך, למדי אותי גם איך לעוף, כדי לא להזדקק לכנפיים שלך.

כן, אז זה מתוך האלבום החדש של סטמטיס גוניביס, חלקו עם שירים קאברים וחלקו שירים חדשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. בדרך כלל בשעה הזו אתה אומר שאתה פורש, אני מקווה מאוד שלא.

גם חבריי ומכריי עזבו אותי, איבדתי את האדמה מתחת לרגליי, חוויתי את התקופה המטורפת והמכוערת בחיי. הם הרסו את דעתי ואיבדתי את תחושת המציאות שלי, ולהיזכר בעבר עושה לי רע, הם תלשו לי את הכנפיים ואני רוצה לעוף, אין אף אחד שם בשבילי, לא משנה כמה אני מחפש את זה. אם את עזבת אותי ברגע של משבר, גם חבריי ומכריי עזבו אותי, איבדתי את האדמה מתחת לרגליי, חוויתי את התקופה המטורפת והמכוערת בחיי.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: כן, אנחנו נמשיך עם סטמטיס גרנידיס, והוא שר, הוא אומר, הסיבה זה לא המוח שלי שמעורפל, זה כבר לא הטלפון ששברתי, גם אם אני עצוב ובוכה כל היום, זה בגלל שזרקת את טבעת הנישואים לרגליי. הסיבה, הסיבה, הסיבה, זו את ולא אף אחד אחר. זו אשמתך, עלייך אני כועס, ואת אחראית לכל מה שקורה לי. זה לא אשמת הבקבוק אם אני שותה ומשתכר. זה לא אשמת המכונית שהיא נוסעת בטירוף. אבל אני עצוב ואני ממשיך ללחוץ על הגז, זו הבעיה שלי, אז מה אכפת לך?

קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו ממשיכים עם סטמטיס גונידיס, המשך משבוע שעבר שלא הספקתי להשמיע שיריה ובקיקו היפים שלו וגם התרגומים היפים. טעות שלי שאהבתי אותך, כך הוא שר. גם אני גם אם ביקשת ממני לתת לך את חיי, לא תהיה לי התנגדות למענך. מעולם לא חשבתי לבגוד בך, ואת מכרת אותי לב כפוי טובה. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי היא שעדיין אני אוהב אותך. האמנתי במילים מזויפות והייתי לקוד פעם נוספת. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי שעדיין אני אוהב אותך. שילמתי בשבילך כל חיי והחזרתי לך, אני לא חייב לך כלום יותר. אמרת לי, אני אהיה לצדך, את זוכרת? זרועותיך יהיו לי כנמל, אבל עכשיו את אינך, ואני לא יודע איכן את ישנה ועם מי את חולקת. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי היא שעדיין אני אוהב אותך.

0: כן, אני חושבת שאני אוטוטו אסיים את השידור, כי יש הרבה קפיצות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: יש הרבה ניתוקים, פשוט לא שומעים אותי.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, נראה לי סטנת איסגונידיס פחד שאמרתי שאני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, את תישארי כל הלילה. אין מצב, גונידיס.

שתחזרי ללא בושה. לפני שאת הולכת, תגידי לי מה את רוצה, אבל הדרך הזו אין חזרה. את תישארי ערד מאוחר עם השם שלי, ואת תדברי עם הצל שלי. הוצאתי אותך מהחלומות שלי לנצח. את תתעוררי עם זיכרונות, את תחפשי דרכים לחזור. אני אומר לך, בלי הסברים, מאוחר מדי. נתתי לך להיות כל חיי, שילמתי על כל הטעויות שלך, ואת בטירוף ובאנוכיות אמרת הכל ברגע אחד. אמרת לי שאני עוזב, והחלום מתפוגג איפשהו כאן.

פופס, לאן את הולכת? שואל סטמטיס גונידיס. אני עדיין לא הולכת, אבל עוד מעט, אם יהיה עוד ניתוקים, אין סיכוי שישאר.

אוטוטו לפני סיום השידור. אני ממשיכה עם סטמטיס גנידי, סבוש, אומר, אל תשאלי למה, אני לא שואלת. אני מרחם עלייך, אני כבר לא מרגיש אלייך כלום, למרות שהיית משהו נפלא בחיי. אני מרחם עלייך, אל תשאלי למה, למה האהבה הזו נגמרה עכשיו? האהבה הגדולה הזו, שריפה חזקה, קופתה כעת, למרות שזה התלקח, כי פגעת בי. אני מרחם עלייך, את לא אחת שפגעת, שפעם הייתי גאה בה. לא עשיתי נכון שנכנסתי למריבות עם כולם בשבילך. אני מרחם עלייך, אל תשאלי למה האהבה הזו נגמרה עכשיו. האהבה הגדולה הזו, שריפה חזקה קופתה כעת, למרות שזה התלקח, כי פגעת בי.

0: Adios, boss, number one.
1: שיר אחד לפני סיום.

0: כן, אני רואה ששוב יש ניתוקים, אבל את השידור החוזר אתם תשמעו כמו שצריך. אני לא חוזר, אומר סטמטיס גונידיס, אבל אני מבטיחה שאני אחזור ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אני מקווה שאיכשהו נהנתם בין הניתוקים, וכולי תקווה שבשבוע הבא יהיה הרבה יותר טוב.
1: או שוגן תוסף.
0: אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, שבת.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשט יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. סוף סוף הצלחתי לסדר את המיקרופון. שבת שלום לתמי חמש, לאיציק ורחל דויניאס, לשלמה אנג'ל, אתי מחיפה, ליזוש המתוקה, הקטן הטורקי. שבת שלום, שבת שלום מבורכת.

שבת שלום ליגאל שיצטרף אלינו, לטל לוי מערד שיצטרף אלינו. מצטרפת פגזינה. שבת שלום לגבי דוד, ליהודה שמש.

שבת שלום לנוגה בראל שהצטרפה אלינו, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. את השיר הבא אתם מכירים בעברית, לחתן ולכלה, ואת השיר היפה הזה טל לוי מערד רוצה להקדיש לרועי ורעות, בהמון המון מזל טוב לרגל האירוסים. מוקדש לכם גם איתנו ברדיו.

אריה תשגה כותב לי, לא שומעים את השם שלי מספיק בשידורים שלך. כן, הוא מאוד כועס עליי. איך אתה כועס עליי? הרי אתה בעלי. מעכשיו, כל רגע נגיד, ארינוס, אריה תשגה.

שעובד יחד עם טלבי מהרד. אין לו ברירה, הוא מאזין לרדיו דבש שבני, אבל בסופו של דבר הוא יבקש עוד מטל, תדליק שנשמע את רדיו.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: היי, זאת אומרי פה, השר שלנו אתמול, והמון המון תודה לאנג'ליקה שהחליפה אותך. את השיר הבא אני מקדישה לך, ארינוס, השיר האהוב עליך וגם עליי, סמי.

וויידה. שבת שלום לשושנה פרג'ון, אבי לוגסי, נוגה ברל, אתי מחיפה, יגאל מזרחי, קופי ורובן, ליזוש,

0: שבת שלום לצחי רוזן, השדרן הענק שבקרוב יחזור לשדר ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לאבי לוגסי שנמצא פה לידי באולפן, אז תברך פה את כולם.
1: שבת שלום לכולם, אבי לוגסי, ותהנו, תעשו חיים, שיהיה לכם אחלה ומוזיקה מענה מכל הלב.
0: שבת שלום למורדי שהצטרף אלינו, מוטי נחום, לכל המאזינים באשר אתם. זפיריס מילס יוצא לכם באהבה ממני, וגם מאבי לוגסי.

0: השיר הזה מוקדש לאישה שלי, אחד והיחידה, מלכה יאסו.
1: היידה מלכה, התורו יוצא אלייך מאבי וממני ומכל המאזינים ברדיו דבש, ואני
2: הפורו מתיקרתי.

שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, לנורית בנמי, לציפי מצליח, לשושנה אלימלך, איזה כיף לראות את כולם, אליזה שבו, כולם כולם ברדיו דבש יווני, גם צביקה ישראלי, ברוך המצטרף. את השיר הבא אני מקדישה לך צביקה, עקוב רפילה. הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. שבת שלום לשימי מויאל.

שבת שלום לשוש מורן שמאזינה לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל החברים בצ'אט של הרדיו, תמי חמש, שלמה אנג'ל, אתי מחיפה, שי ברטל, נוגה ברל, ליזו שמעריצה, טובה ממיאמי, אבי לוגסי ומלכה. אבי כרגע נמצא איתי באולפן ומלכה נמצאת איתכם בצ'אט של הרדיו, אשתו של אבי. שבת שלום לאיגל מזרחי, נורית בנמי, אתי גולד, כוכי ורובן, מרקו מנהריה, ולכל המאזינים שהצטרפו אלינו.

0: לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צ'אט מלא מלא, איזה תענוג. שבת שלום גם למרקון מנהריה שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואותו אני שולחת אלייך, מרסל זזה, בהמון אהבה.
1: ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ μήπως αργήσω είπες πολλά

את השיר הזה אני מקדיש לכל המאזינים שכרגע אני לא מכיר את כולם, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל להכיר אותם ונקדיש אחד אחד. בינתיים אני מקדיש את זה לכולם, ריפיס מטרופנוס, שזה שיר מאמן. תהנו, בבקשה.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לרפי וורדית זוהר, מוקדש לכם מצביקה ישראלי, ממני לבלי ובכל מאזיני רדיו דבש יווני. ורדית ורפי נמצאים כרגע בפולה בחיפה, מתכוננים להופעה. יסנה, אנג'לה דימיטריו, שתהיה לכם שבת מבורכת, הופעה מענה.
1: Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.

0: שבת שלום לאבנר ואורלי בכוח שהצטרפו אלינו, לצחי רוזן שהצטרף לצ'אט של הרדיו, צ'אט מלא מלא, תענוג. למי אתה מקדיש את השיר הבא, אבי לוגזי?
1: ליזוש, מגיע לך שיר, ודווקא שיר חדש, של ליקו סוורטיס. אחלה, תהני, בכיף.
0: איך ידעת? זה בדיוק השיר שליזוש אוהבת. מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אוהבים אותך, ליזוש. מוקדש גם לסימה אופר ולכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. שבת שלום לרונית הכהן. שבת שלום לשושי ורפי הצוללן. אנחנו מגיעים לסגפור, מקווה לראות אתכם.

0: את כוכב אשר יביא אור לחיים הרכים שלי, אף פעם לא ידח, אף פעם לא יעזבני, האהבה הזו אף פעם לא תיעלם, אבל אם זה חלום, תחבי את האורות, כך אוכל לחיות בחלומות, אף פעם לא יעלה השחר, אף פעם לא יסתיים, יישאר בתוכי, כך שאוכל לאהוב אותך. אנחנו נוריד הילוך.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
2: מגפס,
3: סגפו,
2: פשו דינתה.
3: סגפו,
2: פשו דינתה.
3: סגפו,
2: פשו דינתה.
3: סגפו.
0: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. רעידת אדמה במועדון סגפו הלילה, יום שישי, החל מהשעה 11:30. בואו בהמוניכם לחגוג לחיים בעל המקום יום הולדת עם הזמרים הכי טובים יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני אורח הישר מיוון, הפתעות ופינוקים, מעגן הדייק קישון חיפה. מחכים לכם, אני אהיה שם ועוד הרבה הרבה חברים. מקווה לראות את כולכם. נעבור לקצב הזה בקיקו, נתחיל עם פריגי פסה, וזה יוצא, איפה נעלמת לנו? אנגלמו, איפה אתה? שלמה אנג'ל, מוקדש לך באהבה מכולנו.

0: השיר הזה אני מקדיש חבר יקר עופר ואשתו רותי. אז אנשים מאמימים וכיף ללחם, תהנו.
1: אקסופדיקו, השיר שעופר אוהב, מוקדש לך באהבה גם ממני, ומוקדש גם לך פנינה בהמון אהבה. הבנתי שביקשת לשמוע את השיר הזה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שי ברטל. איך, איך אפשר בלי השיר הזה, שי? ורדיאזי. כן, הערב יורד לו. אוטוטו, אנחנו נהיה הלילה במה.

והגענו לשיר החודש, וסיליס קרס. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרקו מנהריה, שאוהב את קרס.

אמרה שהיא לא רוקדת עד שהיא לא תשמע את השיר של סטבטיס גונידיס. אז הנה, הוא הגיע, עולה על הבמה, שר רק לך, כוכי מו, אף תוסו אינס.

מגיעה לרכבת. איפה הטלינה שלנו? נראה לי היא מחכה שעות בתחנה, מחכה שנאסוף אותה. אז הנה, כבר הרכבת עוצרת בתחנה. אוהבים אותך, טלינה שלנו.

0: Radio da Vas Vas Vas Vas.
1: כן, זה היה יאניס פלוטרחוס, ועכשיו הוא עולה על הבמה, מסיים את השידור עם השיר הענק הפופסי מורגו. את השיר הזה אני מקדישה לשדרן הענק שלנו צחי רוזן, ולכל אחד מכם מאזיני רדיו דבש יווני שהייתם איתי, שהזנתם לי בצ'אט של הרדיו, בצ'אט של הפייסבוק, ואיפה שאתם הייתם, שהזנתם ולא ידעתי אפילו, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי. תודה שהזנתם לי. המשך ההזנה הרבה, שירים ברצף. שיהיה לכולכם לילה טוב, שבת מבורכת, אוהבת אתכם המון המון המון המון. אז לא לשכוח, מחר בשעה 12 קסם יווני עם אנג'ליקה הענקית, ובשעה 9 בלילה ישן וגם חדש עם איציק דואני עשה ענק. כן, ברדיו דבש יווני רק שדרנים ענקים. בוא נשמע מההתחלה. שבת שלום. כל הסבתו.

מקווה שהכל דבש כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפטופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותן שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך.

אז כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף. אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ססון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאה, למשה כהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך את...

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש שיהיה, אמן. אני רוצה לשלוח לך את הנסיכה בריגי פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי, אני הבטחתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשמע.

בדרכים אני מסובבת לבד, בלי חברה, ואני נוסף ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי, אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, היא אומרת.

אותו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014, באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, ממילס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם,

אסף, לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מנמו, אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד, ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא, את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים, אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי.

שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת, מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבני.

0: המון תודה לארגונים באמקונסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו, זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו,
0: נמרוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך.

0: תוכנית עם פיצה, פיצה פבדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני שיש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל.

תצטרפו להזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד, במיוחד לך שהפכת את חיי לאסון. אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם אכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת, בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בואו ותראו.

ציפור קטנה בשלג, לקודה בענפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם איתם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך.

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בוא נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

ריביספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו על ידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושוטים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו.

הפופסה, תלון הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית, מאחותך מלכה. איך אפשר לסע?

אוף, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

חיי אם את לא כאן. אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

0: ממשיכים עם פיצה פפדופולו, והיא שולחת אש. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Άιντε, Μωτιαρόνι.

שלא רק שירים שלהם הם שרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים, אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה,

הייתי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ובסוף, ולבסוף הם מאוכזבים. העצה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שהיא שרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה. אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות, ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס, והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקיקו ענק, שולחת אלייך נורית פלד.

אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני רוצה לאחל לזמרת הענקית והאהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך, אברהם קנסקי, שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב, שיהיה לך בהמון מזל טוב, עד 120.

0: השם.
1: כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי. אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי. התקוות והבדידות קראו לי. התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי? התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש חדש.

נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות, בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי בכל רם אני ארוץ. נהרגתי אלף פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן העדן.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש הישר מהתנור של ניקוס מקרופולוס. ורדריס באתר.

מונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם באהבה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן, מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח, הוא כותב. שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך, סמי, את השמנצ'יק שלך, פסחלי סטרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחלי סטרזיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא, סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך. תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך. השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחה לסטרזיס.

על הבמה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

נורית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר, מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

בואו נראה מי היה איתנו פה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי אהרוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום זו וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מזהיר רגע פולמי.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: ですね。別に。
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו אז איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מחכה לכם, מי שעדיין לא יצטרף, איך להיות שמח, יאסו ברם.

חברים יקרים, אני חייבת רגע להשקיט את השיר ולומר לכם, אני ערכתי את השידור מראש, אתם מבקשים שירים ואני אשתדל להשמיע, אבל בהמשך, כי יש לי סדר מסוים, שמח, שקט, זה בקיקו, וברגע המתאים אני אשמיע מבטיחה. שבת שלום לחיה שהצטרפה, שבת שלום למשפחת ארניאס. אוקיי,

ואתה לא יודע כמה אני משתדלת לעשות הכל בשביל שיהיה לכם שידור כמו שצריך, בלי ניתוקים. מתי זה יקרה, אני לא יודעת.

פנדליטיס. אז אמר ענק שהלך לעולמו לפני כ5 שנים, ועכשיו יצא לו אלבום חדש לזכרו.

שבת שלום לאלף דלת רעיתים, אולי תכתוב לי את השם שלך שאני לא אקרא לך רעיתים. יעשו יעשו אלף. זילבו מקנה, במי? במי הוא מקנה? מה זה נקיס?

איפה אתה סמי התתח? אתה חסר לי פה בצ'אט, כי תסחל הסתרזי זה הגיע במיוחד בשבילך ואתה לא פה. היי, זה סמי התתח.

כיף לראות אותך. דש לאבא שלך רובן, תמסור לו שבת שלום. יסו ליאון סמי.

שבת שלום לזהבה שהצטרפה ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם טריפונס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך בעלי היקר יורם, וגם לך ראובן, בהמון אהבה. מוקדש גם לך מוטי מאיה, מאיציק רייטים וממני.

0: פינת הנוסטלגיה.
1: עוד קצת בשמח, ואנחנו נוריד הילוך. בינתיים אנחנו בפינת הנוסטלגיה. ומי? מי ביקש את פאנוס גבלס? יעס וברם, יוצא אליך. אני כותבת, אני לא שוכחת.

0: אני לא שומע, אתם נהנים? יאללה בלגן,
1: יאללה יאללה בלגן.
2: זה רדיו,
3: ודאי ודאי.
4: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס סטמוס, רדיו דבש.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני לא יכולה לסרב לכם, אתם מבקשים שירים, למרות שהשידור ארוך, אני משתדלת להכניס את השירים, ואתם מפסידים קצת, כי אני לא איתכם, אני לא איתכם בצ'אט. אז הנה, איזה מנגס מבקש לשמוע ארז שמואל ולהקדיש לאבא שלו היקר אברהם. ואני פותחת עם הזבקיקו, מה לעשות? קיצרתם לי.

יעשו מוקי, שבא שלום, כמה הצחקת אותי עכשיו. אז כן, אני מבינה שאתה חסום. אני לא אגיד, לא יערב פוליטיקה כרגע בשידור. למעשה אף פעם אני לא מערבת, רק מוזיקה. מקדישה לך את השיר הבא, ולמי, מי עוד ביקש לשמוע? יהושע פז ביקש לשמוע, וליאון סמי, אניקסה מנה, אניקסה.

0: אני מכניסה ככה שיר בלי לדעת, ספונטנית, אבל זה השיר, הנה מההתחלה, בלי הפרעות.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: חדש.
1: נראה לי שאוטוטו אני עומדת להתנתק, אז במידה ואני מתנתקת אני חוזרת אליכם מהר מהר ואתם חוזרים אליי. זה ההסכם, לא? אז הנה את מי אני שומעת עכשיו. איפה הטלינה שלנו? נראה לי הרכבת מגיעה. מוקדש לך, זהבה, את ביקשת את השיר. זהבה אביזמיל, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה. אנה ויסי.

אמא מוטי ארוני, ארינות, מוקי כהן, מי עוד אוהב שיצביע? יאסו פנינה כהן, מוזר שכולכם באהבה, הרגש.

מחיאות כפיים לפאולה. יסו אליעזר חיים, יסו גולן כהן. איפה אתה? שמולי קדוש ושושי בן סימון מחכה גם לכם. מצטרף אלינו קוסטס מקדונס באלבום חדש מוקדש לך אליעזר.

תודה לך אופל שאת מבקשת שיפרגנו בשיתופים, אני מאוד מאוד אשמח אם ישתפו, ואתם יכולים גם לתייג חברים שיצטרפו. מקדישה לך את השיר הבא, ורדיה זיק, קטרינה סטניסי, שבת שלום גם לך יוסי כהן, מקדישה גם לך.

שלום שלום לכל המצטרפים, שבת שלום לרחל תלמור, לאבי, ללאה,

אני רוצה לשלוח לכם סמיילים, אבל משום מה נעלמו לי כולם. שבת שלום ליוסי שוקרון, יעשו יוסי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שאול גיאת. יא במה!

מי עכשיו מצטרף לרחבה לרקוד לנו זבקיקו, ואני במחיאות כפיים. יסו מנה סלוניקי, שולחת אליך יוסי, יוסי שוקרון. אתה מוזמן לרקוד לנו

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: אז מה אתם אומרים, אתם נהנים? אני מקווה מאוד שאתם נהנים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, אפטוס או אנתרופוס אפטוס. גם לך מוקי כהן, גם לך בעלי היקר יורם.

אתם אומרים להמשיך עם הזבקיקו או לעבור לשקטים, מה שאתם בוחרים? אז עד שתחליטו, אני עדיין בזבקיקו. תאמינו לי, אני שיקורה מהשירים האלו. בקצב הזה, היי דמיריה מבו, שולחת אלייך לבנה.

שוב, שבת שלום למשה עטס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. שימה תקירי, את ביקשת לשמוע, לא, לא זה. אז אני רואה שפשוט זה דילג לי ואני כבר אחפש לך שוב את

יאטה, את השיר הבא אני שולחת אליך לשבת מהנגד ויפה, לך ולדליה.

רפי כהן, הזמנתי לכם מונית, אתה ביקשת את המונית או טקסיצי, ואתה מוזמן להיכנס ביחד עם מתי קסלר, ואתה גם מקדיש לה באהבה. שתהיה לכם שבת נפלאה. טרטוס דיוניסיוס.

דוד ירין, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרכוס, הזמר האהוב עליי, מונוס מו.

0: Radio da Vas, do Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: Radio Vas number one.
3: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני רוצה לחתום עם שיר של רוחה לאלה, זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, אדיו קרידה, אישרה בלדינו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף איתי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה על כל הלבבות, על כל השיתופים. שבת מבורכת, שבת מענגת.

0: Sun.
1: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון, הנה אירו.
2: This is my new song, עשן בקנוליום ותרגוזי סגבו, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

היי, ברדיו פלאס יווני, אתם מאזינים לקסם יווני ליד המיקרופון

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יאסו אנג'ליקה. רב יודבז. יאללה, פעם איך ייגמר?

ליזוש המצלמה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מזמינים לקוסם לבנים אנג'ליקה כאן ברדיו טרש שובנים, ערב מיוחד בשידור חי.

Αντζέλικα, ακού. Ανάχνω Γιάννης Κλωταρφός. Γεια σου Αλίνα Σελάνο, Όρλη Ζεάβνερ, Μπακόα. אתם שם, בצפון, בדרום, מאזין רדיו-דבש יווני. אנחנו בשידור חי.

0: ביאל חנננו
1: אמי אתי
0: חנננו
1: מאזינים לרדיו פלאס ג'ו ואני אליו לתבש רב יומן

Μπράβο! Αυτά είναι σου λέω λοιπόν! My new song, σ' αγαπώ!

0: גם אני מאזין ברדיו דבש יווני. יאסו אנג'ליקה,
1: יאסו, יאסו יאניס, היידי רדיו דבש שמח, היידי זוהר, אורלי זבלר, ביה
2: סוקר דה סוקר
1: אקה אוח
2: סוקר דה
1: היידי
2: סוקר דה
1: איי דוקה דוקה דוקה דוקה דוקה דוקה דוקה אמן אמן שמח רדיו דבש. שמח כאן ברדיו דבש, שידור מיוחד, שידור חי, המצלמה פתוחה, כולכם יכולים לראות את אירו יאניס, את אירו וטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מקסימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח, היידי, אירו!

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך

0: רדיו דבש יווני, אתם לא מבינים מה הולך כאן. וואו.
1: אלה,
0: נטשה.

מזזיתכם. מדינה גם לרדיו דבש יבדי תוס נשב גרמו. אני אירוי ליובולו, רדיו דבש, שרה פה ימאס, ימא אני מזינה לרדיו דבש לכל העברים.

אתם מזמינים לרדיו דבר שובנים ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו ליופולו ואירו יאני. אני איתכם אנג'ליקה מהלבה.

רדיו דבש, קובי דנטה דבש, ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אולי ואבנר בכוח, מוטי אהרוני, אלינה שלנו, אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. היידה דוד איתך,

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ, Ελιοπολό.

0: יעשו איתי כמוס. כן, הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, ושידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס.
1: לובלי, נעשה כאילו מעשה, חרום מנגן נסדיה, happy birthday לובלי, שפרימנה שאתה טובגו נתפומה. איך עושה כאן, לובלי?

0: lovely, happy birthday!
1: כל הכבוד,
0: רדיו דבש. אירו אליופולו ואירו יניס כאן איתי באולפן, קסם יווני עם אנג'ליקה, ואנחנו עם ניקו

0: אני רוצה להודות לירוניאניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת ללבלי, נא לשריין מקומות, זאת עירו אליופולו,
1: הלך איתך גם החלום,
0: יאניס יאנקיס.

0: חוגגים בגדול למלכת הכוורת שלנו, לבלי, אחת והיחידה, יום הולדת, מספר המקומות מובל, נא להירשם, היידי חברים. כמה אהבנו,
1: ואת היית לי לאישה,
0: ימים יפים ידענו, איך
1: כך פדה בי,
0: קם קם יורו, קם.

0: אתם מפסידים אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו. אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש שבני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד. אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים.
0: אוח, איזה התאהבות פנימה.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה! אלינה, אני אליובולו. שלום! שלום חברים! טובגו, שברימנו! נרסיס, בושוקי, אלינה מקוש!

יום חמישי סובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו. יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: Nossa, Vesasa. והשיר הבא מוקדש לאלינה שלנו. לא לזה התכוונתי, אבל הנה
1: סבתו רבי קסטה.
0: סליחה, השיר של אלינה, טרנו, הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו אליופולו איתך ביחד.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, סבגו, אול גריס, לוב, אלינה. A tutti ma c'è vanni.
0: Aide Alina, treno, a rakevet, a naviti, yotzet alaych ve'ava. Yachad Miro, Eliopolo. Shidur miyuchad kan v'radio dvash, shidur chay. Ani nehenet. אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו ושידור חי.
2: אירו, רדיו דבש, אפיירון ושתן אגפימני מס אלינה, το טרנו. טריה, דיו, אינה, גפאמה! הבאים! אנג'ליקה, אמרתי את הפוטיריה. Πάει δεν έμεινε τίποτα στο τουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό. Στο σταθμό. Στο βαγόνι μου. Αλίνα! Μια ζωή σε μια αποσκευή. Τα νεκρά όνειρά μου.

0: Ωχ, Αλίνα, κούλανο κάνουν ραδιοφάς. יחד איתך בקרון זועקים, אוהבים, והרכבת ככה בעיכולים נוסעת. ואירו, אליוטולו ויאניס יחד איתך בקרון לבלי, וכל מאזיני רדיו דבש,
1: טרחו נעיפולים.

ניירו אליופולו, כאן ברדיו דבר, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו דבר שבע, אני מקווה לראות את כולכם בטובגו ביום שישי. אנחנו חוגגים בגדול למלכת הכוורת שלנו יום הולדת. תשריינו מקומות, מספר המקומות מוגבל. איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. הרגה מוקדש לכם מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו בטובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטר קפלן, מסטר השומליד, נינה דברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Σ' αγαπώ, Ήρω Ελιοφλό. Ωχ, איזה קול, איזה יפה. יום שישי, אך חגיגה גדולה ללבלי, יום הולדת. כולנו כאן ברדיו דבש ניפגש ונחבוב לה בגדול.

אתם מזינים לרדיו דבש שבני, כוחי ורובן, סטליות ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו, אליופולו ואירו יניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, קוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סמיה מהממת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבור,

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחות, וזה מוקדש לאחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות, יעשו רות אור, רוחה לאלה,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם משהו מיוחד.
1: אז זה כוחי, רובן, סליוס ומרינלה.
2: שבת דואג למשה יצרה, מכיר יקיך רמתה.
0: רדיו זמן!
2: שירת אחרוניה דיבלומנה, שמייבליזה ברגמדה.
0: אנג'ליקה, לובלי, תנק יו, תנק יו. תנק יו חברים. גוד נייט. אני אירו אליו בולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבדי, שלום, שלום, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליו פולו שהייתה איתנו.

אנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות יוצאת אליכם כאן ברדיו דבש. היידה חברים, היידה ליזוש, אורלי ואבנר, ניניו, אליזה, יגאל מזרחי, רפאל, סלוס,

אוח יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירו יניס, אירו אל יופלו, רוחה לאלה, יניס, ינקיס, ועוד הפתעות, היידי חברים, אירו אל יופלו, זוכת הפסטיבל של יוון, פעמי, אוח! רונית הנהגת המונית באמה אוח איזה שמח כאן בעולם.

0: העולם. מספר אחד ברדיו דבש. אנג'ליקה, אוהבים אותך, מתים עליי.
1: פלו פטו, סגינו, משפר כסבינו, שתולה מי הגבות, הנדות שלי.
2: אנג'ליקה, אוהבים אותך.

0: ואבנר בכוח.
1: עליצת השפשו, עונה.
0: עולה קצקלה, עולה יגאל מזרחי.
1: ואתה קטסטרפשו, עולה.
0: עולה כוחימו ורובה.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: אדיוס וואס נאמבר וואס!
0: שמענו!

בנקן. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית הכי הכי הכי טובה בעולם!

זו ערכים הסולו זה בקיקותה הליקופטרו מוקדש לך אלקוס זו זו פלוס

היי דלאבי, יום הגדול ביום שישי בטובגו, עם כל האומנים, כל הזמרים, שיבוא לכבודך.

0: θα το προσγειώσω.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש, ישר על קלמטה. היידה תמי, המאממת, זה יוצא אלייך באהבה, כאן.

0: תמי המאמנת, ליזוש, מוטי ארוני, עידל מזרחי, שר השומני, ריקו.
1: איזה נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני, שושנה אלמלך.

ריקו, זה יוצא לך באבן, כאן מרדיו דבש יווני, נוטיס, צפקניאקיס, מה זה...

יעשו יוסי רחמים. אוח, רדיו דבש, דבש, דבש. קצקלה, קליפטרה, תיכנס, קצקלה.

0: אוח, גל מזרחי, רפאל, קרל שומלי, ריקו, סמי המאמנת, ליזוש, איציק, עמוס, לבלי, דודיתה, גול דודיתה, עוד פעם דוד, שוב פעם דוד,
1: משחק
0: אחד מוטי אהרוני.

זה השיר הבא יוצא למלכת הכברת שלנו, ללבלי, אחת ויחידה, מוקדש לך מיסיקה מוס,

ענקית נינה דבורה, מוטי ארוני, אלינה שלנו שמקדישה לי באהבה ליזוש תמי המאמנת אורחן שרה שומן נורית בנמי רפאל פזיס אבי ומלכה לוגסי

נסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך.

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזמתם לקסם יווני עם אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. לבדוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית, יאנקית, ועוד הפתעות לא כדאי לכם לפספס. כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו גרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

ברח בנייך בקרבך, הללי אלוהייך. מה קלט לכולכם?

אני בדרך כלל משתדלת, לא משתדלת להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש לי כמות יוצא לך אחרי שבחי ירושלים עם מישל כהן, כמו שאתה אוהב.

אנחנו נחגוג, אבל בגדול, ללבלי יום הולדת. כולנו, כל הדודשנים שלה, יהיו ויגיעו ביום שישי.

משתתפת בצערך ובצער בת זוגך. שלא תקוצר ותהיו רק בצער.

Και με πήγε και πήγε μακριά. Αυτή θα χάσει.

איפה הסולין? איפה אתה נעלמת? השיר הבא יוצא אליך, פאפגלוס. היי דיו פאפגלוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: רדיו דבש יווני מספר אחת ברשת. אנחנו מורידים אילוף. קליקרי על הבמה. השרה מקלטן, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. שבחי ירושלים.

0: Sabatone, Sonny Sporting, Rabot, Vachevani, Kovala Sabat, Lina, נראה לי הרכבת מגיעה, תתכונני. שבוע טוב למיכל אוגסי.
1: נוסעים נכבדים, הרכבת שמושעה 2:47 דקות להציג נכנסת לרציג אחת, אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציג.
0: אז הנה, כמו שאמרתי, הרכבת הגיעה במיוחד בשבילך.

0: שולחת אליך דניאל פרל.
1: אני סמנה. אני זה.
0: לבקשתך.
1: ון שכיפאי צנוס. כתיפאי יוגיוס מנמו. ופרסטרטימנוס.

ושוב, שבת שלום למלכה קוסטה פרנקו. אני הכנתי לך שיר שאני בטוחה שאת אוהבת.

0: שבת מוארת ויפה.
1: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שבת שלום לרפאל זקי שהצטרף אלינו. אנחנו נכנסים לכתב הזה בקיקו על הבמה יניב פריוס, והוא רוצה לשיר שוב לך דוד יריב. אני יודעת שאתה אוהב את פריוס, רפסונה.

αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά με πολύ love.